ni na watwe dano sadano ni edia kwisi se ye nyina ye bon konti na ya ko chichiri ye kuna ni ene ye ma ebusua re dom ni adofo nyina ye she ye ho den ni achiche ye ho ye ho re on the 17th of September 2026 na watwe sen ne pepe pepe pepe awia dumienu ana ye tena se edi se juma rich park numre no nsia na ya pega ye mu na sadane ni ye behu ayida no pote be bia ye de akwakoto na ye de akohye na ye ka kire abusua se ye nhyade eja de ye eja na de ye weja de power kire na ma ye besom na ya kura na ahwe na do odum yakopon de ama ye no ye so ye de akura na ye de akoye ne me yakopon tin ani mun kire adofo a efri se eja to fo mu ye nya kuna ni musoda na mukutane mu mana hunu se anokwa Kristo boshe ye ane ene amen mu mami nyina so na memfasi da piece e mamia meja bako dade dwamena awo Amsterdam se se waba Ghana dade na mi shirao eja ene ye twetwe nkomo e wakasa fidie so na mu amota etie mi no mu ano de message afam na no krenie Meni shi eja soda. Nenso eja bedru Ghana. Kwa se mwam kwa shesofu kankam. Na nyame na mneswa kase mpebi ya tumabira boso. Nada nyuba pa nyame domo ye yeno. Eze meni so kese. Na mesire ura dese. Onko suntre wishi mnonyo kese pa. Nami shira unonyo kese. Amen and amen. Na mende sankre yuma yenu yanme wama nonia. Ikita jume.

0: twatu na fi dia kan nyina no yemfa enye yenkonkwa alaji ma mo amode messages ne ba nimpam cho makinkai ni nyina ntina enso eno no ntk wo yellow card asla no ubobuga ti unim de bet messi ntk wo yellow card ena still abuga na ubo okay ni nyina wo ye nyina no betumi enya second yellow card sege yellow card so ba na wa unim na wa ko sledge no line so bi unya Arsenal asema o count se de wanya akrante nkwan nanso obi ka Chelsea asempe na watikwa pai ekuta red card it is a referee Colina if you live in a glass house you don't throw stones Saudi sia yanso yebetwa you can go ahead and show us a health insurance card if you want NTK Adjusu anyway Abraham Adjusu Constituency MPP Vice Chairman and they assume we Abraham all right and yeah me present me control game ni ye my here me the mo team no mo benya ebe 8 na mo dey abobo mo dey wey match no okay already 2 e were red card we don go so Frana Smart Solutions na naji
1: boss
0: boy nkomo
1: sejo me da se sejo anopai ye chia obi a na ye de ensempa ene nsem de efri Frana Smart Solutions aso ye ene ye de ebrewo wiei se wuti yenka na wo afidi kesie so a wa wo hwe ye ene wo nso a wuti ye no de ye de ebrewo enyina no ye tablet ahodo a yakokofa de aba na enkwada yusu bi man ye ye na mpanyifo nso tim yusu bi man ye ye no eho asem na mekan de medi a kyerɛ wo sese ye yi a kyerɛ wo de twɛ ne box yi mu a na wo de ka box yi ho na medi kyerɛ wo sɛ de si etie ya ne bo no ayade a efo ye pa ya anya asem ketoa na enkwala itimi ayusu amane ye ye pa enkwala no ayusu a ema wo mani gye ama ni gye anso timi eba fie sanse ye de sim shim na wo de sim shim so a wasanso ade atie wo de abonwom na wasanso de abo game ahodo onso amana timi yeye ne nyina no so no wo charge na wo bie eche ni se ya na wo de si ho fe kama na de wo ye bia no na wo ye we ye Frana Smart Solutions aso ye nkoa na wo nsabe timi aka bi wo ya so ye ho tutumrika na ansa nyawo de bia me de twa se Frana niema no ye full package uto wiya eniema egumu a obenya sadia di agronko anya semketoa enti omo omo hwe television no sey ena inside ne sitia de wo hu ni nyina no ewom ya obenya watch abo obenya kiki ahye obenya pen na pencil wo de bedi wo agro wo de betwro ama bibia nso timi akoyie dia mawo enu nti ana me kanfo dia mawo se unya sa Frana eniema ne bitwa aya sam den ko a ana chese won sabetimi aka ne bo no so aya de se afu ye pa na eya papa sanse ne sika no e ho aye den enti se wonya sika e kwoto ade na wan to de e bekye de ama wa ene ye na chese bra dwuma ena wetimi aye na e ho den e sanse Frana se wakofa de abran kwada akwada so de biblia akuta no a na ebo ofomo a na sei nanso Frana niema nam se wodi akoma enkwada ntino ebo ofomo a empai would be to meet him the perform ha chose see anya de sebe pai enu nti ana me kanfo dia ma ho se enya ba bia na abeto bi o na emu fo ni che Frana so ye na wonso ekoko pe bi o honom eto na enu nso ntimi emu a 1000 Ghana cedis ena unya bia wonso ebetimi abo a ye pa wonso ye 700 Ghana cedis enu nso so no ye de twato kwa na se ye kan se de swa ewom ana se small one bi ese ina esitie enu nso so no ebetimi abie e de akyerew esanse mpanyifo se se utumira na wa kyerɛ se Frana eniyama ya papa nti no ye nsuro se ye de bɛkyerɛ na wo hu se de esitie ɛno nti na mekanfo dia ma wo se wonya saa adekitoa bi eto a ɛno nso so no ɛwɔ ne standing fɛfɛɛfɛ ye akyerɛ sɛ wo wie a na wo de asi hɔ na afei akwada no ɛde agyi n'ani kama ne nyinaa no ɛyɛ Frana nneɛma wei no atimi ɛyɛ sɛ bag no wo de wei hyɛ so a na wo de asɛn wo kɔ ho ɛnti baabi a wokɔ biara de kɔ ɛnyɛ deɛ sɛ wobɛgya no wɔ baabi ama wo werɛ atimi akɔkɔ fi na akɔyera ɛno nti na mekanfo Frana nneɛma de ama wo sɛ wonya bi to a ɛbɛboa wo 700 Ghana cedis fabɔ game fa yo bibia na emwa ma anigia enso ntimi emra ye enso ewo ehonomo enu achi nso no yakwa kwa fa we